0: Tipu malang.
1: Malang? Tipu malang? Bukan apa-apa nih, Mama cobain.
2: Wah, enak banget.
0: Nyanyi. Nyanyi.

0: Yo ra iso.
1: Teruske, Cil.
2: Lah iki arep mau sik penak.
3: Awakmu kare jawab gurih tok, mosok yo ga iso.
2: Baleni jajal baleni. Urip

0: pengkhianat ibu, Pak.
1: Ge, konyong teh. Wah, tuk ngiklik maning.
0: Sapa nu ngadahar gule make diingklik.